0: isaha yacu ya nyuma rero tugiye kwibanda kuri Rayon Sports na Kiyovu ariko tujyane mu na Blue Band Mayonnaise ariko imanozi iraryo hafe yega Blue Band Mayonnaise nwa ngo banda yongera cyangwa kifunguro ifure muri amisi
1: bira Brian na Gusa bayirya yonyine
0: rekata aba cyane cyane Gusa
2: Festus iriya mayonnaise ya Blue Band ntikuriye kugibura aho ngaho
0: ko gati
2: umuntu akajya gashyiraho kudutoki twanyu umva dashizeho mayonnaise bintu
0: aya aya shayi mayonnaise ni ibintu
2: byose buryo wanarya n'uduti tubiri
1: dutatu keza yikunda kube
0: urumva iri muri bag
2: uko buryo wanarya na twinshi kubera ko iyo mayonnaise ntituma ubyimba
0: ya ifite rero
1: ikishije indimu
0: harimo indimu ndetse na omega ikintu cy'ambere kigira nziza ubwo rero muri supermarket zose ziriho unyura ho genda uvuga uti ndashaka Blue Band mayonnaise ni waguhindi uvuga uti no
2: ba
0: supermarket ndetse na maduka yanda yatandukanye ingi iribanzize kandi kurikira hanyuma hari gahunda nshaka kubwira urubyiruko cyane cyane ukora ubuhinzi hari gahunda yitwa Imari Agribusiness Challenge isanzwe ba ubugeho ku ncuro ya gatatu ireka mu gitenge nkirushanwa ry'urwo rubyiruko ruri hagati y'imyaka 18 na 33 rukora umwuga w'ubuhinzi nyamuneka Imbuto Foundation ndetse na guverinoma y'u Rwanda badutegure iyi gahunda y'Imari Agribusiness Challenge mwebwe muragenda mwandike munyira kuri www.imbutofoundation.org hanyuma mu present ubushinga wanyu nuramukubaye mu myiza bazabaha miliyoni 10 nk'igihembo banabahuze n'abantu babashoramari mu buhinzi ariko banahe n'amagurwa iyi ni gahunda nziza yatuma witeza imbere rero Imari Agribusiness Challenge ya Imbuto Foundation hanyuma Ephraim fasha usoze kuri ibyo bijyanye
2: na isoresta cyo kiri kuri ako gategeko
1: itegeko rimaze imyaka 6 twari tugiye kubihano biteganywa mu gihe ikipe yaba yasezeye ntibimenyeshe muri ya minsi 14 ibyo bihano ntabwo bireba unity kuko kuva hiboneye uburenganzira yabimenyesheje
2: hakiri kare
1: ndumva ahubwo ako kakakambere nta nagasoma harimo gukurwa amanota 9 harimo 1500 ahubwo reka nge ninde wasimbura
0: ya niche ni wingi
1: agaka ka kabiri un club qui par son classement gagne sa qualification à championnat de première division ou en championnat national de deuxième division refuse son accession ronda sikomeza
2: nyine iyo chipe yabo yo mu kicuco cy'ambere cyangwa se yo mu kicuco cy'akabiri yanze kuzamuka
1: sera remplacé automatiquement par la 3e ou la 4e club ni le club ariko bwo modokosa respectivement dans la même saison
2: isimburwa ni ya gatatu cyangwa ya kane za nyine za gize iyo myanya muri iyo saison
1: si les quatre premières équipes